0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom. Mm. Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964. Mm. Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97. Mm. Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke å gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien,
0: mm.
1: På tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet det, hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig mediablest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager.
0: Nei.
1: Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene,
0: mm.
1: men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje, ja, han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine,
0: mm.
1: og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast I den NRK-dokumentaren,
1: mm.
0: Og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner fra vår side. Da.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja.
1: Var
0: det riktig.
1: Ja.
0: Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapirene. Og så reflekterte over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det også vold.
0: Mm.
1: Det å være vittne til vold, det også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier, at det ikke et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, jo at når du blir kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Si det sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de fulle. De har drukket voldsomme mengder alkohol. Han har drukket 7-8 øl.
1: Ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic. Så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen
1: mm.
0: og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Affektbetonet jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han rasende, for han har blitt slått til
1: rasende,
0: i sitt eget hjem.
1: Ja, kan være
0: rasende,
1: kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da det affektive. Og impuls jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet da ikke intensjonelt? Eller det ikke planlagt,
1: nei,
0: i hvert fall?
1: Nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år, var det ikke det?
0: Ja.
1: Nei, og det jo fordi at det jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd. Han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen. Han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting her, jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen,
1: mm-hmm.
0: rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
1: Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som vanskelig også.
1: Som vanskelig, ja.
0: Ja.
1: Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja. Hva det da?
1: Og det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk, eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad,
0: ja.
1: så slipper du jo straff. Ja. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett,
0: ja.
1: Og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør, og det ofte en sånn somatisk ting, at du har altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt formildende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke
1: det
0: sant?
1: Gjorde du på
0: eget initiativ. Frivillig på en måte.
1: Det gjorde du frivillig, ja. Så det er jo ikke noe formildende omstendigheter at du har en, eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det er ikke formildende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stille et ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan har påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det, når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha fått det for eksempel, for hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det er jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja.
1: Ja,
0: og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004, og så lurer jeg på en annen ting, for når han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen.
1: Ja.
0: Han lyver om at han er mange millionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at han hadde
0: han
1: masse,
0: masse biler.
1: Han har masse biler
0: og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det. Fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest det til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdags nivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test for å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo, for oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han jeg har ikke gjort det.
0: Nei.
1: Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han, og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det han driver med. Og hvis Nei. Det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivået. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så tror du rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
1: Det sikkert mange som sier at det nå dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør...
0: Du vil testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg.
0: Ja.
1: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert I dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne I tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte I forvaring I 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur I bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Mm. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannensaken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve å feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, ja. Det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
0: Ja.
1: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem. Han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måned eller to.
0: Ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger. Ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
0: Nei.
1: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen I traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Det har jeg om det senere.
1: Fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som poenget at dette her, det et symptom,
0: ja.
1: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva det yes. han lever på andre
1: han
0: på?
1: Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han Nei. Bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene, kall det offeret, til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han I Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå I forvaring
1: ja.
0: I 10 år. Han slipper ut igjen I 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp I den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort, hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også I de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Særlig fordi han dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: det kommer vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare ja. Aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
1: Mm.
0: De har vært sammen I 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold I den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år I en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet I en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare,
0: ja.
1: Det er jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det er, har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så er det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp på å lure dem her?
1: Altså, denne mannen med den adferden han har,
0: ja.
1: Han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han er jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han er jo truende i, vold, i nære relasjoner, så er han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette er jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det er noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Den kan vi ta, men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, mm. når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, mm. så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil,
0: ja.
1: At du er manipulerende,
0: mm.
1: lyver patologisk,
0: mm.
1: du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person,
0: mm.
1: du truer. Kan true veldig.
0: Ja.
1: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
0: Ja.
1: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil er jo at du utnytter andre. Nomadisk er at du reiser rundt omkring.
0: Ja.
1: For det at ingen kan jo ta deg da.
0: Her høres det ut som det er mye som...
1: Stemmer litt med han, gjør ikke det?
0: Jo
1: utifra hva vi har lest.
0: Mm.
1: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
0: Mm.
1: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser.
0: Mm.
1: Det er ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
0: Nei.
1: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
0: Nei.
1: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: mm.
1: og også den psykopatiske personen.
0: Ja.
1: Og PCL
0: ja.
1: Er psychopathy checklist.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er HEARS psykopati sjekkliste.
0: Ja.
1: Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
0: Ja.
1: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
0: Ja.
1: Så han flytta jo inn, og så fikk han, hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og
0: for også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned i vekt. Og
1: ja, og det er jo, altså da får jo han, da lever jo han på dem.
0: Ja.
1: Altså det er jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
0: Ja.
1: Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
0: Nei.
1: Han har jo bare flyttet rundt på de her damene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler også seg selv som kriminell, for eksempel.
1: Nei, nei.
0: Er det en del av dette?
1: Ja, det er absolutt en del av det.
0: Ja. Ja,
1: ansvarsfraskrivelse kalles det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagene nå, da.
1: Mm.
0: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
1: Mm.
0: Men han er jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
1: Mhm.
0: hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom, offrene sine lojale til seg. Så han får dem til å leve i frykt. Han truer med å drepe dem, han truer med å drepe barna deres. Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han villig til å gjøre det. Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
1: Han truer alle.
0: Ja.
1: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker, så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans, da,
0: ja.
1: Rundt mot andre mennesker.
0: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
1: Jeg tror han mener det.
0: Ja, du tror han mener det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror han nyter å skade andre.
0: Ja.
1: Ja. Og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
0: Hva da?
1: Det er jo den sadistiske siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du tenker at den er der også, ja.
1: Ja, det er klart den er der.
0: Fordi jeg...
1: Altså, hva er det han holder på med disse damene da?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
0: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
1: Ja. Altså, det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
0: Ja.
1: Det er det han lever av.
0: Ja, ikke sant da.
1: Det å utøve vold,
0: ja.
1: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså det er jo en ting i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
0: Ja.
1: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret.
0: Ja.
1: Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres. Altså, han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
0: Ja.
1: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo bruk av ord.
0: Ja.
1: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord.
0: Ja.
1: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka den ene av disse damene, har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol. Og,
0: ja, han gjorde det ikke.
1: Og... Han gjorde det ikke. Og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i deltatt, så han ljuger jo om disse damene. Det er psykisk vold. Han får deg til å tro at du er en forferdelig person ved bruk av ord.
0: Ja.
1: Og så er det den seksuelle volden.
0: Noen
1: sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
0: Og at han slår dem underveis.
1: Det er jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det er også vold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene. Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem. Det er dominerende adferd.
0: Ja.
1: Og han har isolert. Han, har jo også, han er jo også dømt for frihetsberøvelse.
0: Ja.
1: Og det jeg har sagt nå, det er alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
0: Det er alle?
1: Ja.
0: Så han sjekker av alle?
1: Fysisk, alt
0: sjekker
1: han på.
0: Og da skal jeg gjøre en overgang som er litt ubehagelig.
1: Ok.
0: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
1: Han er hyggelig, han er charmerende.
0: Så
1: han
0: må jo være en ganske charmerende person.
1: Men det er jo det de
0: før
1: sier.
0: Før alt det her.
1: Ja.
0: Og det er denne dualiteten jeg synes er litt interessant da, fordi han virker som han er veldig opptatt av å holde god fasade. Han deler video av seg selv som synger. Han er ganske aktiv på Facebook.
1: Veldig.
0: Man kommenterer bilder og sånne ting.
1: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan er det mulig? Hva slags person er det som er bygget opp sånn, at det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant? Også for meg så virker det som om han egentlig kanskje er ganske høyt fungerende. Da. Det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
1: Jaktmarkene hans, hva er det?
0: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
1: Og damer.
0: Ja.
1: Så mange damer som mulig.
0: Og så tenker jeg på, det den ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn, det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsissistisk sinne.
0: Ja.
1: Og narsissistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
0: Og hva kommer det sinne av?
1: Når de blir krenket.
0: Og det er interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, er det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
1: Ja, det er krenkelse.
0: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
1: Det er riktig. For det opplever han som en krenkelse.
0: Ja.
1: Ja, og da kommer det narsissistiske raseriet til kjenne da.
0: Ja.
1: Ja. Og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Narsissistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
0: Er det rett og slett for å få det som du vil?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden.
0: Det
1: er meg og mitt.
0: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
1: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
0: Ja.
1: Og det er sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Du snakket jo bittelitt grann om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
1: Mm.
0: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
1: det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
0: Ja.
1: Ja, det er både over penger og ting og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget. Da.
0: Mm.
1: Og det er jo også en form for vold.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg. Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg, altså, så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
1: jeg på, han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså, når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening om at nei, han har ikke gjort det.
0: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så er det ikke lov å drikke.
1: Nei.
0: Men så er det jo videoer.
1: Men det er jo en for... Altså, når han bruker det, så er jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
0: Men det er veldig rart at han tenker... Fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
1: Mm. Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det er jo derfor jeg også da tenker at dette er ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsissistiske personen.
0: Nei. Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette er en konspirasjon mot han. At det er en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
1: Ja, de som er nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
1: Nei. Det er jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
0: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
1: Ja, ja, ja. De er jo ute etter han.
0: Ja. Ja,
1: de er jo ute etter å få han bura inne.
0: Mm.
1: Men det er jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
0: Ja.
1: Det er jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
0: Ja, ja.
1: Eller damer eller kvinner.
0: Ja.
1: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
0: Det er jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
1: Ja, men det er jo stalking på internett, det er jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
0: Ja.
1: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
0: Nei.
1: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
0: Nei.
1: Men jeg stalker deg ikke allikevel.
0: Mm.
1: Men han følger med av en grunn, og det er å få noe på deg. Sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så er jo det hans måte, eller Olsens måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med. Da.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke stort.
0: Nej, för det är ju ganska intressant att i sin egen rättssak, som är en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jag bara anbefaler alla att se, mm. så drapstrur han ju faktiskt en person i salen föran alla.
1: Mm. Och de fick ju faktiskt lov att filma i rättssalen också. Det syns jag är ganska det är ganska speciellt faktiskt.
0: Men tror du han alltså här lurer jag på vad det är som sker då? Alltså är han bevisst på vad han gör? Mister han hodet eller
1: Han blev väl han är väl också han som är så upptatt av kontroll.
0: Ja.
1: Kontroll och avsikt. När det kommer in en person i rättssalen som man inte vet vem är.
0: Ja.
1: Så vill väl han då ha kontroll över vad ska han sitta här och höra på? Varför är han här?
0: Men han menar ju att vedkommande har gjort alltså det när du tar fingern och så drar du den från den ena sidan av halsen till den andra som är jag ska liksom kutta över halsen på dig eller dräpa dig. Han menar att vedkommande gör det och så börjar han att säga sån du tror inte mig. Då tror du fel person. Du är död.
1: Ja. Men det kan ju gått hända att den personen har suttit där och gjort det.
0: Det kan gått hända. Ja. Men det är ju han som sitter anklagad för sitter... våld och trusler och ska nekta för att han driver med våld och trusler och så også... sitter han och drapstrur någon i sin egen rättssak.
1: Nettopp. Då har du skönt poängen då.
0: Ja.
1: Sånn, det är ju ganska dumt.
0: Det är
1: det är lite smart då.
0: Men det må vara ett land i han som gör att han bara inte klarar att hålla igen.
1: Han har impulskontrollvansker.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Och det är ju beskrivet redan i 97.
0: Ja.
1: Vad var han gjorde då? Impulsdrevet.
0: Ja.
1: Det drapet var ju inte planlagt men det var affektbetont impulsdrap nettopp. Så impulsivitet är ju ofta också en kärna i detta här. För impulskontroll är ju den adferden vi ser.
0: Ja.
1: När han blir sint så gör han ting egentligen kanske lite utan att tänka sig om det är ju impulskontrollvansker när du inte tänker över konsekvenserna och när han sitter i den rättssalen.
0: Ja.
1: Och det kommer en truende bemärkning.
0: Ja.
1: Så tänker han ju också över hur han sitter än.
0: Nej.
1: Nej. Så då kan det enten vara att du överhuvudet inte har impulskontroll eller så ger du fan.
0: Ja.
1: Och så säger du då likaväl men skönner egentligen inte hur dåligt detta ser ut sån socialt sett. Eller så är du svagt intellektuellt fungerande och klarar inte att tänka över av den grund. Det men, kan vara många grunder då.
0: Men nu har han ju fått en ny förvaringsdom, ikke sant?
1: Ja, nå i 25 februari så falt väl dommen i lagmannsrätten.
0: Ja. Ja. Och han har anket till högsta rätt. Vi ska prata om det om ett sekund, men bara allra först så vill jag tänka hvis han blir dömd i högsta rätt eller inte får tatt upp i högsta rätt, så vill han ju måste sitta inne i 10 år på förvaring.
1: Mm. Mm.
0: Då på ett land tidspunkt så må det vara snack om han ska slippa ut igen.
1: Mm.
0: Och nu må jag tänka detta må ju vara en person med extremt hög gentagelsesfare.
1: Ja, altså han har jo gjort det her i hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 men, da, det er jo snart 30 år siden.
0: Ja, og det er jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år, så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
1: Nettopp, og det er jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20, som er et voldsrisikoinstrument, så er det første delen av det handler om historiske fakta.
0: Mm.
1: Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så er det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, som nettverk for eksempel.
0: Ja.
1: Så det er en sånn type tredelt vurdering. Og så er det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
0: Ja.
1: Og hvilken type kriminalitet har du utövd och ju fler arenor du har utövd kriminalitet på alltså det är ju inte bara våld här han har ju också i dommene sine dyremishandling och så har han då våld mot barn och han har ju då det är ju frihetsberövelse och det är olika typer våld det är både nära relationer det är drap så han har ju många historiska fakta som är fakta som han är dömd för. Alltså jag kan inte med 100% säkerhet predikera att han vill göra det på nytt igen.
0: Nej, självklart inte.
1: För det är en individuell värdering.
0: Ja.
1: Men baserat på den hans individuella historia så vill jag kunna säga si att han har en ganska hög sannolikhet för att han vill göra något på nytt igen. Baserat på vad jag ser att han har gjort över alla dessa år.
0: Och det är historien, ikke sant?
1: Det är historien.
0: Men så är det också, det står i domen, och det menar att vi också har snackat om för att folk som har dyssocial personlighetsförstyrrelse och skårer högt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså,
1: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
0: Nei.
1: Og det står også ganske tydelig i noen av, en av disse dommene,
0: ja.
1: At de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dysosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
0: Nei.
1: Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser.
0: Mm.
1: Det som er yderst viktig er at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring ja. Med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det, de har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
0: Nei.
1: Så de sakkyndige har konkludert med at behandling er ikke virksomt.
0: Og så, helt til slutt, hva er det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett? Mm.
1: Altså, du, når du er dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om jus.
0: Ja.
1: Det er litt trøblete.
0: Men svar så godt
1: så
0: du kan, da.
1: Så håper jeg at ingen...
0: Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
1: At du kommer å ta meg.
0: Ja.
1: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte.
0: Mm.
1: Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
0: Nei.
1: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år.
0: Mm.
1: Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt, sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
0: Ja.
1: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
0: Nei,
1: det er kun det prosedurelle, på en måte.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke da har misforstått det helt, da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil, da.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
1: Det tviler jeg på.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste.
1: Mm.
0: Og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
1: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
0: Nei,
1: jeg synes det ble en veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
0: Ja.
1: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
1: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
0: Ja.
1: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
0: Ja,
1: mm.
0: Og så handler det jo om gjentakelsesfaret.
1: Mm.
0: Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
1: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
0: Mm.
1: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer, og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
0: Ja,
1: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det egentlig handler om.
0: Ja.
1: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
0: Ja.
1: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
0: En annen episode.
1: En annen episode.
0: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
1: Mm-hmm.
0: Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, og fortell det til en venn, så høres vi igjen neste uke.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøe Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weibel.

0: Extreme More Than Words. Trolig sånn nepp og fin sang, men vanlig musikken til Extreme er jo litt mer ekstrem. Det er jo liksom den rolige
1: låten. Det er den ene her som er rolig.
0: Den ene lighter-sangen da, som enkelt har. Vi har ikke begynt enda, men det er jo tirsdag i dag, så vi kommer jo om ikke alt for lenge til å si happy tirsdag. Og happy
2: dere kan ikke begynne med det.
0: Nei, vi har ikke begynt enda.
1: Han forbereder både lyttere og
2: ikke minst oss. Hvordan forbereder du deg til happy-titten?
1: Nei, det er, den har jeg sånn under huden, du. Så den tror jeg bare
2: kommer. Sier du det hjemme også? Eller når Anita ringer deg på tirsdager?
1: Appetiten to me now!
2: Ja, gjør du det?
1: Ja, vi er så sjelden sammen på tirsdager, for da har jeg korøvelse.
0: Jeg har underholdt noen bankfolk i forrige uke.
2: Ja.
0: Og så,
2: på en tirsdag?
0: Ja, på en tirsdag. Da liksom sånn, det var en som gikk forbi, han skulle mot toalettet da. Så var det sånn, ja det er gøy dette er loven. Det er jo happy titan to me now tirsdag.
1: Ja, gjorde
0: det.
1: Ja,
2: det er veldig gøy.
0: Ja, det er det.
2: Er det ikke happy titan to me now tirsdag?
0: Ja, visst er det det. Så vi fyrer løs med en ny

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag!
3: God tirsdag!
2: Og vi kaller jo denne arbeidsdagen for Happy Tirsdag.
3: Ja, vi kaller den ikke bare det, vi kaller den Happy Terminal Tirsdag.
2: Og det blir en topp 10-liste da, om bare fire minutter.
3: 10 tegn på at du tenorsanger.
0: Å, da begynte du å synge allerede.
3: Andrea Bocelli, han har bursdag i dag.
0: Hva sier du? Bocelli?
2: Bocelli. Andrea Bocelli.
3: Jeg kan ikke italiensk så godt. Ja,
2: men det blir i hvert fall topp 10-liste tegn på at du tenorsanger.
3: Ja.
2: God morgen til hele landet.

0: Bon Jovi i morgenklubben. Det er på tide med en topp 10-liste.
1: Ja, Andrea Bocelli, italienske tenorsangeren.
0: Ja. Ja,
1: han har bursdag i dag.
0: Han er blind, han.
1: Ja, det, men det, han har bursdag for det.
0: Ja.
1: Han ser, nå skal jeg blåse.
0: Det var ikke det
1: jeg mente. Han ser ikke hvor han skal blåse ut kaka.
0: Nei, du, da,
1: han blåser ut i
2: vinden. Hva er det med deg i dag, da? Masse energi.
0: Ja, ekstremt. Var det noe i kaffen i dag, eller?
1: Ja, det er mye kaffe.
0: Ja, okay.
1: Det er ti tegn på at du er tenorsanger.
0: Da kjører vi på her. Morgenklubben med Lov & Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tenorsanger. Plass nummer 10.
3: Du må alltid synge først i bursdager. Hurra for deg som fyller ditt år.
0: Plass nummer 9.
3: Du tror du må gavle.
0: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
1: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
0: Ja, det er arbeidsantrekket.
1: Det er arbeidsantrekket.
0: Ja, hvis det er en tegn på at du er tenorsanger. Plass nummer 7.
1: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri er så dårlig til å synge.
0: Ja.
3: Julen er her. I
2: dina
0: lyse øgon. Du. Plass nummer 6.
1: Du klamrer deg til to kompiser. Det er jo alltid tre tenorer, vet du.
0: Oh, ja, sånn, ja, ja, tre tenorer.
1: Jeg sukker ut alene, bortsett fra Bocelli da, som er
0: ja, greit. Plass nummer 5.
1: Bassene. Altså i et kor, bassene synes du har pipestemme.
0: Ja. Ja, fordi at de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du er tenorsanger.
1: Hør på pipestemmen.
0: Plass nummer 4.
1: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
0: Ja, de som er fra Italien gjør vel det.
3: Ja, men det er nere så tippa di ranta de mortadella.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror det høres ut som Pavarotti.
0: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
1: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
2: Åja, du legger deg oppå.
1: Ja, ja, hvis du tar, syng en sang, bare, hvis dere har en
2: kom og syng en sang.
3: Kom og syng en sang.
0: Leke gjør vi da.
1: Legger oppå.
0: Og plass nummer 1. Tegn på at du er tenorsanger. Her er plass nummer 1.
1: Unga dine får aldri sove.
0: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine.
3: Så ro, lille mann. Nu er dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så ro, lille mann. Nå må du si oss på.
0: Er de så aggressive også?
3: La la la la la la la la la.
1: Må du sove da? Må du sove da?
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er tenorsanger.
3: Nå må du sove, lille mann.
0: Andrea Bocelli har altså fødselsdag i dag. God morgen.

0: Veldig mye luft i stemmen. Modern Talking. Litt sånn, det synes jeg den er litt morsom. Jeg blir godt humør av den, hvertfall. Jeg blir ikke sur av den. Vi var jo på busstur hele forrige uke, og derfor er det busskviss i dag.
1: Busskviss!
0: Med knappen i orden. Her kommer det en quiz med alternativer. Og i busskvissen i dag så starter vi med spørsmålet: hvor kommer egentlig ordet buss fra? Er det fra det tyske busse, eller er det det latinske omnibus? Eller er det fra navnet på en fransk vognmaker, tror du, Geir?
2: Nei, det er omnibus.
0: Det er omnibus, ja. Og det er helt riktig, og da bringer jeg oss direkte til neste spørsmål. For hva betyr omnibus? Betyr det på hjul, for alle, eller felles reise, tror du, Geir?
2: Jeg tror det er felles reise, ja.
0: Det er ikke riktig, så
1: for Kim, alle.
0: For alle er helt riktig. Omnibus betyr for alle, altså. Nå lærer man litt.
2: Jeg tenkte det var liksom litt dumt at det var de i midten to ganger på rad.
1: Sånn tenker jeg,
0: ja. Ja, du gjør det?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Okay.
0: Den første nå skal jeg gjøre det, dette gleder jeg meg til. Den første bensindrevne motorbussen fra 1895 hadde omtrent hvor mange hestekrefter? 3, 6 eller 16? Vær så god, Kim.
1: Det er 6, ja.
0: Det er 6, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var midten, for nå gjorde han det. Han gjorde han om, ikke sant? Det var veldig lett å spå.
0: Ja, det var kanskje. Jeg klarte ikke å holde meg.
2: Altså 3 hestekrefter, da kunne du like gjerne gått på hendene.
0: Hva er en knelebuss, dere? Er det en buss som kan senke karosseriet ved holdeplassen? Eller er det en buss med ekstra lavt tak? Eller en buss som automatisk senker farten i svinger? Tror du, Geir?
2: Automatisk senker farten i svinger.
0: Det er ikke riktig.
2: Nei, da, jeg visste jo det.
1: Da er det kan senke karosseriet.
0: Ja, det er helt riktig, ja.
2: Knelebuss.
0: Knelebuss, ja. Blir det kalt det?
1: Knelebuss.
2: Det er danske knelebuss.
0: Nei, det er knepebuss.
2: Det er knelebuss.
0: Bollebuss.
1: Bollebuss.
2: Bollebuss, det er dem til å gå Espa, det.
0: Det er dem med det røde lyset inne. Hvilken norsk by har fortsatt trolleybuss i ordinær rutetrafikk?
1: Trolleybuss, hva
0: er det? Trolleybuss, er det Stavanger, eller er det Trondheim, eller er det Bergen, tror du, Kim?
1: Stavanger.
0: Stavanger er absolutt ikke riktig.
2: Nei, da er det Trondheim.
0: Nei, da
2: er det Bergen.
0: Det er Bergen. Fremdeles
2: trolleybuss er elektriske busser med sånne der ledninger opp.
0: De er blitt tvunget.
1: Hvordan synger man når man er på den bussen?
0: En trolleybuss, det er en trolleybuss.
1: Ja,
0: trolleybuss. Og er det ikke en trolleybuss? Nei, den har, altså, gå på ledning. Jeg tenker, hvis du bare er litt ute og kjører der, så bare, oi, må du bli dratt tilbake da.
2: Ja.
0: Det var Kim som vant busskvisten i dag.
1: Nei, det var det ikke. Seriøst?
0: Var det? Var det? Ja da.
1: Wow.
0: Remi har overdommer her, så det
2: er kjempebra. Inn i et par av rum.
0: Dette er Radio Norge, Shania Twain kommer her, litt hverdags- og tirsdags-country til deg.
2: Shania Twain.

0: hørt den sangen her så mange ganger at jeg liker.
1: Ja, nei, du, ja, det er gøy. In my house.
2: Når jeg har sett den på det der serien der nå, så synes jeg han skal holde seg til rappen,
1: ja. Ja, ja, holde seg der, ja. Nei, men vet du hva? Vi sender en fin og god hilsen til Martha Via, altså, det skal hun ha. Det har vært utrolig koselig når hun har vært her i studio. Vil jeg si ja, virkelig, virkelig.
2: Gratulerer med dagen, Martha.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer.
1: 55 år i dag. Her kommer Bruce Springsteen, I'm on fire. Og så ønsker vi hele Norge en ordentlig god morgen. Det er en veldig fin låt, synes jeg. Kos deg med den. Et eller annet sted i Norge.

0: tenkte sånn umiddelbart, nei, det er ikke sikkert du har oversikt over alle steder du har bodd.
1: Nei, det kunne jo vært at du har glemt at du har bodd der.
0: Og da surna hun deg, ikke sant?
2: Ja, jeg vet.
0: Nei, men da kan du jo sjekke det. Det er nok ikke så veldig mange som får treff på at de er medlem av noe de ikke er medlem av. Men altså, det finnes
2: da. Nei, for etter i går er det kun to de har funnet, så, ja, jeg tror så det er ikke vanlig.
0: Det er ikke en landeplage, med andre ord. Nei, men dette er Radio Norge og Morgenklubben, og den klubben, ja, den er du automatisk medlem av, bare du vil høre på oss. For den er for deg som er tidlig oppe et eller annet sted i Norges land, til og med noen i utlandet hører på oss akkurat nå. En ekstra hilsen til dere da. Morgenklubben med R.E.M. på en tirsdag.

0: Mr. Broken Wings i morgenklubben på Radio Norge. Det er høstjevndøgn i dag, dere.
1: Ja, tenkte jeg det. Da.
0: Ja, tenkte dere det. Og hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Og nå har vi hatt med flere denne morgenen her, og enda flere skal det bli, så ring du også. Men akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
2: God morgen!
0: Oi, du var
3: så deilig energi.
1: Gleder deg. Hva gleder du deg til, Tobias?
2: Jeg skal bli pappa.
1: Oh, hei! Så gøy.
3: Det er koselig. Er det første gang?
2: Det er første gang.
3: Og det er stort, altså.
1: Når er det?
2: Når er oktober.
1: Ja. Mm, mm, mm. Så nå er det bare å sitte og vente, og du har tapetsert og gjort klart barnerom og full pakke.
2: Barnerommet er på vei, men jeg kjører med bilstol i baksett, og vi er forberedt
0: og det er klare.
3: Og det er liksom fødebaggen pakka, og alt er klart, eller?
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Vet dere hva det blir, gutt eller jente?
2: Det blir en gutt.
0: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
1: har du hørt Geir, hørte jeg?
2: Ja.
0: Det er koselig, da. Nei, men det, og hvordan er forholdene hjemme? Mor er frisk og fin i farten?
2: Jeg har verdens beste samboer, så det er alt i orden.
0: Det er ikke gift, det er synd.
2: Ja. Rolig nå, rolig.
1: Ja, ja. Nei, men så gøy.
3: Det rekker blir... ut til dere nå, da, hvis dere liksom tar det i helgen eller noe.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg er ikke presset mer på dette.
3: Nei, det er følsom.
1: Men det er bare å glede seg til ny daglig leder, for du blir jo satt helt tilbake der. Du er klar over det, Tobias?
2: Ja, jeg hører de sier det.
1: Ja. Ja,
3: men det kommer du til å takle helt fint, så lenge du er klar over det i forkant, ikke sant? Ja. Det kommer til å gå så bra.
0: Men det jeg hørte nå, Tobias, det er med at barnesete var på plass, og det å få barn første gang, det er jo en ren utstyrssport. For at det er mye utstyrsgreie, og det er jo litt gøy. Har du babycall og sånn med kamera? Og har du, er du der?
2: Vi er ikke på babycall enda, men det er vogn, og det er bæresjal, og det er alt mulig.
3: Ja.
1: Fullt døs.
0: Ja, det er fantastisk.
3: Og så tror du hvor lite du egentlig trenger den første tiden?
0: Nei, man trenger mye. Det kan aldri bli for mye babyutstyr.
1: Sånn sparkebukser og sånn, det får du i fødselspresang, så det bør du ikke kjøpe så mye av.
0: Nei. Det
2: kan enda bli mye babyutstyr til salgs etterpå.
0: Ja. Det. Tobias, det var skikkelig... Held og lykke.
3: Det var gode nyheter.
0: Ja, bra.
3: Gratulerer koselig. Og lykke til.
1: Det blir gøy.
2: Takk skal dere ha.
0: Koselig at du ringte, og jeg hører at du er i godt humør. Det er bra. Vi trenger flere som har lyst til å fortelle. Hva skal du denne høsten, og gleder deg til denne høsten? Hva gleder du deg til? 08282?
1: 08282.
0: Så skal vi sette på litt koselig Alanis Morissette her, og ja.

0: Anita T-Cram i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier. Kun en av historiene våre er sann. Med på telefonen så har vi Marius fra Trondheim. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. God morgen.
2: Vi var der på fredag, vi.
0: Ja, visst var vi det.
1: I det var det.
0: Ja. Du, Marius, er det noe du gleder deg til denne høsten?
1: Ja, vi skal bli fort ferdig med å komme til sommeren igjen da.
0: Ja, ikke sant? Vi har hatt en tidligere dag som sa det, faktisk den aller første. Nei, det er, men det er, vi får gjøre det beste ut av denne høsten. Det kan også bli en fin, fin tid. Akkurat nå så skal det bli fin, fine historier. Kun en av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har gått fem på Hamar? Hvem har gått fem på Hamar?
4: Det har jeg gjort, ass. Det, det gjorde jeg i går. Det var dødsirriterende. Jeg har jo lenge ønsket meg en seng til gjesterommet. Har funnet en på Jysk. Der er det jo ingen på lager. Og så ser jeg at de har to stykker igjen på lager på Hamar. Jysken der. Da kjører jeg dit. Jeg har fått låne meg bil. Jeg kjører til Hamar. Kommer frem. Har tatt sånn klikk og hent opplegg. Kommer frem. Nei, den har vi ikke på lager. Mm. Altså jeg gikk fem på, der står det på nettsiden at de har den inne. Jeg kjører helt til Hamar, vet du hvor langt det er?
2: Ja, ja, det er langt. Nei, nå begynner de der møbleringa hjemme hos deg høres neste. Folk begynner å bli så lei liksom at jeg vant tiendeplass i Skal vi danse i 2017. Ja. Nå begynner det å bli sånn, det er møbler og her og møbler og der og der.
0: Hva danser i London nå?
2: Ja.
0: Ja. Nei, vet du, det er jeg som har gått fem på Hamar. Det kom en reporter fra Hamar, Hamar Arbeiderblad. Og så...
4: Heter det i Hamar?
0: Nei, på Hamar.
2: Ja, okay. På Hamar, men jeg synes du sa Hamar Rabarbra.
0: Ja. Og så ble jeg stoppet, og da er det rett og slett spørsmålet, hvilken restaurant i Hamar er din, på Hamar er din favorittrestaurant? Oh, ja. Og så klarte jeg liksom...
4: Det var Egon.
2: Egon det.
0: Nei, det var ikke det. Men jeg måtte si... Først så var det... Ja, men det er den der indiske, vet du, som ligger borte i sånn... Og så er det jo flere da, ikke sant, som måtte begynne å forklare. Og så er det den andre som ligger nede ved vannet, vet du, den som er nedenfor... Og så... Jeg gjorde en veldig dårlig jobb, så jeg gikk jo fem på den der.
2: Ja, jeg gjorde vel også en dårlig vurdering, men jeg vil si, for dette her var jo... Jeg glemte jo å sjekke datoen, men de skulle jo snu vikingskipet og seile på Mjøsamere. Ja. Det, så kom en svær artikkel i avisen, og så tenkte jeg, det hørtes jo bare en voldsom jobb, så jeg trodde jo på den. Det var aprilspøk. Den gikk jeg på.
0: Du gikk på den?
2: Jeg gikk på den.
0: Hei, Marius fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har gått fem på Hamar, tror du?

0: Og lykke til med alt. Ha det godt da.
1: Jo, ha det bra nå.
0: Så ønsker vi hele Norge god morgen. Det er høstjevndøgn i dag. Og så skal vi til Abba. Hva skal du denne høsten? Det er bare å ringe oss. Hva gleder du deg til denne høsten? 08282
2: 08282.
0: Så her kommer Abba med SOS. God morgen. 756 56.

0: Leonard Skinnerd, og dette litt sånn gamle piano her, det er jo ganske godt stemt, men det var litt sånn charmerende
1: skal litt være litt charmerende
0: ja, ja, ja. Men fint og klokkeklart i topp 10-listen i dag.
1: Ja, 10 tegn på at du er tenorsanger. Det er jo noen som har noen sanger i familien
0: ja.
1: Som skal dra på litt
2: ja.
1: Og her er 10 tegn på at du faktisk er tenorsanger.
0: Tenorsanger? Skal du liksom ja, nei, jeg er veldig spent på hvordan dette skal gå.
1: Det må du.
0: Målklubben med lov til ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tenorsanger. Plass nummer 10.
3: Du må alltid synge først i bursdager. Du er for deg som fyller ditt år.
0: Plass nummer 9.
3: Du tror du må gavle.
0: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
1: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
0: Ja, det er
1: arbeidsantrekket. Det er arbeidsantrekket.
0: Ja, hvis det er tegnet på at du er tenorsanger. Plass nummer 7.
1: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du er aldri så dårlig til å synge
0: ja.
3: Julen er her i
2: dina lyse øgon. Du
0: plass nummer 6.
1: Du klamrer deg til 2 kompiser. Det er jo alltid 3 tenorer, vet du.
0: Åja, sånn, ja, ja, 3 tenorer.
1: Vi er så grunnt alene, bortsett fra ja. Borselli da, som er
0: ja, greit. Plass nummer 5.
1: Bassene. Altså i et kor, bassene synes du har pipestemme.
0: Ja. Ja, fordi altså, de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du er tenorsanger.
1: Hør på pipestemmen.
0: Plass nummer 4.
1: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
0: Ja, de som er fra Italien gjør vel det.
3: Ja, men det er nere så cita di ranta de mortadella.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror det høres ut som Pavarotti.
0: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
1: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
2: Åja, du legger deg oppå.
1: Ja, ja, hvis du tar syng en sang, bare så, hvis dere har en
2: kom
1: eller annen.
2: Kom og syng en sang.
1: Kom og syng en sang.
0: Leke gjør vi dag.
1: Legger deg oppå.
0: Og plass nummer 1. Tegn på at du er tenorsanger. Her er plass nummer 1.
1: Unga dine får aldri sove.
0: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så rå, lille mann. Nu er dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så rå, lille mann. Nå må du si oss!
0: Er de så aggressive også?
1: Må du sove da? Må du sove da?
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er tenorsanger.
1: Nå må du sove, lille mann.
0: Andrea Bocelli har altså fødselsdag i dag. God morgen.

0: I Go Again. David Coverdale i dette bandet har faktisk bursdag i dag, født i 1951.
1: 45 år.
0: 45 år i dag.
2: 75.
0: Det var jo sånn
3: raskoderegning der. Ja,
0: 40, det skulle tatt seg ut, gamle gubber. Nå skal vi fortsette. Hva gleder du deg til denne høsten? Det er tross alt høstjevndøgn i dag. Mange som har ting som liksom ser litt som en gullerot som man ser frem til.
3: Ja, det er viktig.
0: Vi har med en kar som heter Raymond her. God fra Asker. God morgen til deg, Raymond.
4: God morgen, god morgen.
3: Ja. God morgen. Hei, Asker. Hva gleder du deg til?
4: Du, når jeg ser på termostaten 5 grader akkurat nå, så gleder jeg meg til at om 17 dager så setter jeg meg på fly til Nice og skal ned og spille golf i Frankrike en hel uke.
3: Oi, oi, oi. Er det med familie eller kone da, eller er det med gutta, eller hvordan blir den turen her?
4: Det er med gutta.
3: Oi, oi, oi, oi.
4: Det er faktisk 18 år vi reiser ned, nesten samme gjengen.
3: Oi, så hyggelig.
0: 18 år?
3: Ja. Hvem er flinkest? Ja.
4: En kompis fra Lillestrøm.
0: Ja. Ja. Er det liksom, er det så immer mye bedre, eller er det sånn...
4: Nei da, vi er veldig javne, ja. Vi er det. Og det er jo, det går i... Ja, vi skal være nede i 7 dager i området Grimaud, og spille på 5 forskjellige baner, og det smaker på litt forskjellige røde og rosa flasker.
3: Jeg ble lurt på, men underveis i golfrunden, er det sånn at dere stopper og tar en litt lang lunsj, tar noen glass vin liksom, eller er dere superproffe golfere, og så er det kos etterpå?
4: Vi går for det første, vi.
3: Ja,
4: jeg tror vi bruker litt sånne småflasker i golfbiler og overalt.
2: Bandol rosé. Ja. Det er distriktet der. Den er god.
0: Og jo mer dere drikker, jo finere blir reisegavene når dere kommer hjem. Er det sånn?
4: Jo mer vi nyter, jo bedre blir golfen.
0: Ja, sånn er det. Ja. Men Raymond, det høres ut som en skikkelig fin tradisjon. 18 år på rad med guttegjengen til Nista for å spille golf. Det er nydelig.
4: Den har jo faktisk, vi har jo faktisk et sånt fjongt navn. Det heter The Culinary Golf and Wine Team.
3: Ja, ikke sant? Ja,
2: såpass må det være. Har du genser
0: og likt? Ja, da.
4: Forskjellig tøy.
2: Ja, så fint.
0: Veldig seriøst og veldig morsomt ut, det er bra det. Raymond, dette var koselig å høre om. Det skjønner jeg at du gleder deg til denne høsten. Ha det godt da.
4: Det gjør jeg. Ring måte. Ha en fin dag, hei.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
2: 08282.
3: Jeg fikk lyst til å spille golf, jeg da.
2: Ja, jeg også. Ikke nødvendigvis spille golf, men å være med på den resten her.
0: Ja, og så er det jo fint, selv om han ene var mye bedre enn de andre, så er det jo handicap. Alle kan jo spille, det er det som er genialt.

0: Tre historier, kun en av historiene våre sanne. På telefon så har vi Marius fra Trondheim. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen. Vi var der på fredag, vi.
0: Ja, visst var vi det.
1: I det var det.
0: Ja. Du, Marius, er det noe du gleder deg til denne høsten?
1: Ja, vi skal bli fort ferdig med å komme til sommeren igjen da.
0: Ja, ikke sant? Vi har hatt en tidligere dag som sa det, faktisk den aller første. Nei, det er, men det er, vi får gjøre det beste ut av denne høsten. Det kan også bli en fin, fin tid. Akkurat nå så skal det bli fin, fine historier. Kun en av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har gått fem på Hamar? Hvem har gått fem på Hamar?
4: Det har jeg gjort, ass. Det, det gjorde jeg i går. Det var dødsirriterende. Jeg har jo lenge ønsket meg en seng til gjesterommet. Har funnet en på Jysk. Der er det jo ingen på lager. Og så ser jeg at de har to stykker igjen på lager på Hamar. Jysken er tenkt. Da kjører jeg dit. Jeg har fått låne meg bil. Jeg kjører til Hamar. Kommer frem. Har tatt sånn klikk og hent opplegg. Kommer frem. Nei, den har vi ikke på lager. Altså, jeg gikk fem på. Her står det på nettsiden at de har den inne. Jeg kjører helt til Hamar, vet du hvor langt det er?
2: Ja, det er langt. Nei, nå begynner de der møbleringene hjemme hos deg. Høres neste. Her blir, folk begynner å bli så lei liksom at jeg vant tiendeplass i Skal vi danse i 2017. Ja. Det begynner å bli sånn. Så, det er møbler her og møbler og der og der.
0: Hva danser i London nå? Ja. Ja. Nei, vet du, det er jeg som har gått fem på Hamar. Det kommer en rapporter fra Hamar Arbeiderblad. Og så...
4: Det heter det i Hamar?
0: Nei, på Hamar.
2: Ja, okay. På Hamar, men jeg synes det sa Hamar Rabarbra.
0: Ja, og så ble jeg stoppet, og da er det rett og slett spørsmålet, hvilken restaurant i Hamar er din, på Hamar er din favorittrestaurant? Oh, ja. Og så klarte jeg liksom...
4: Egon.
2: Det.
0: Nei, det var ikke det. Men jeg måtte si, først så var det, ja, men det er den der indiske, vet du, som ligger borte i sånn, og så er det jo flere da, ikke sant, som måtte begynne å forklare. Og så er det den andre som ligger nede ved vannet, vet du, den som er nedenfor, og så, jeg gjorde en veldig dårlig jobb, så jeg gikk jo fem på den der.
2: Ja, jeg gjorde vel også en dårlig vurdering, men jeg vil si, for dette her var jo, jeg glemte jo å sjekke datoen, men de skulle jo snu vikingskipet og seile på Mjøsamere. Ja. Så kom en svær artikkel i avisen, og så tenkte jeg, det hørte jo bare en voldsom jobb, så jeg trodde jo på den. Det var aprilspøk. Den gikk jeg på.
0: Du gikk på den?
2: Jeg gikk på den.
0: Hei, Marius fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har gått fem på Hamar, tror du?
1: Det var jo kjempeartig historie å komme nok en gang da. Mm. Og Geir, snu vikingskipet. Ja, det har vi hørt før. Mm. Nei, loven da.
0: Du går for meg?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Tusen takk for det, men det er ikke riktig.
2: Det var så flaut. Jeg trodde på... Jeg trodde
0: er det mulig?
2: Ja, er det mulig? Jeg tenkte ja, det er mulig. En helsikkes jobb.
0: Hva tenker du om det, Marius? At han gikk på den aprilspøken der?
1: Nei, det er ganske imponerende. Ja, det... Jeg har ikke kommet godt på den.
0: Nei. Men, Marius, du må være klar over at du er vinner i våre hjerter, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til deg, og så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt.
1: Fantastisk.
0: Så det sender vi til deg. Så nå har du en fin høst, og lykke til med alt. Ha det godt, da.
1: Jo, ha det bra nå.
0: Så ønsker vi hele Norge god morgen.

0: Summer of 69, morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. I dag er det høsthjemdøgn, og da lurer vi på hva du gleder deg til denne høsten. Hva ser du frem til? Og mye fint har vi fått høre fra hele landet. Nå skal vi til Trondheim og Jim André, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Og hva gleder du deg til denne høsten?
1: Nei. Ok, det har vært litt likere vær enn oss da, men høsten han bruker noe så regel, det var jo fin han da.
0: Ja, ja, men
2: er du jeger eller?
1: Ja,
2: ja du er det.
1: Litt med det jo.
2: Ja.
0: Da er jo kanskje jakt som er det store denne høsten da, eller om høsten generelt?
1: Ja da, men det er ikke noe trevlig å fare å traske skogen på Østregnen heller da.
0: Så du ringer egentlig til oss?
3: Ja, jeg spør jo om jeg tenkte på det akkurat sånn, du, vi er sånn, er det noe du gleder til nøsten? Ring 0-2-2-2-2.
0: Nei!
3: Nei, altså! Nei, hva lurer deg, Mathilda? Nei, det er jakt, ja, ja, kan jo være fint den,
0: det er
3: jo
0: nei
2: da. Men er det ikke det trøndere begynner alle setninger med? Nei!
1: Jo, de bruker å si så.
0: Da skulle du begynt med nei.
1: Nei, det er sant. Ja, det brukes mye nei og sjø, jeg bruker jeg må si.
3: Ja, ja, men hva gleder du deg til høsten?
0: Ikke hva du ikke gleder deg til.
1: Ikke gleder meg til.
0: Hæ?
1: Nei,
0: hva gleder du deg til? Du må snu på livet ditt.
3: Bare på hva du gleder deg til.
1: Ja, ja. Nei, jeg gleder meg til.
0: Nei. Nei.
1: Nei, nei.
2: Du gruer deg litt, du, Tøsten.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, egentlig, det jeg gleder meg mest, egentlig, til det, at etterpå her nå, så kommer jeg til å få meg en telefon, tenker jeg, for han som var med på løgnhalsopplegget, og i morgen, så han er kollegaen min, han var hos.
0: Åh, med bløffmakerne, hva sier du det,
1: ja? Ja, så jeg tenkte egentlig at jeg skulle ringte den direkte og spurte om ikke den kunne arbeide over til for meg i kveld.
0: Nå begynner det å bli ordentlig lokalt og fint her. Han som var med i Bløffelåkerne, hvor vi da forteller hver vår historie, kun en av sant, det er kompisen til Jim André. Men du ringte jo egentlig bare for å si nei.
1: Nei.
0: Dette var din, ha en uansett da, i drittvær eller hva det måtte bli, Jim André, ha en fin høst. Og en god dag.
1: Takk likevel.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Vår hjemdøgn i dag. Hva gleder du deg til denne høsten?
3: Nei.
0: Nei. Du heter Føri Dagstreits og Saltensal Sving med Mareskalben med Loven og Co. God morgen, god morgen.

0: Bye bye, Johnny. Return på Radio Norge. Håper du har en deilig tirsdag. Kim Dahl heter jeg, og jeg storkoser meg her I studio sammen med deg. Nå skal jeg snart en tur innom Topp 1000-arkivet, og der det en deilig låt du kan glede deg til.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Donkey Boy og Ambitions. Jeg må innrømme en ting. Noe litt personlig faktisk. Jeg sitter på en stol I studio og jeg sliter med å sitte, og det for at I helgen så skulle jeg bære ned et litt sånn raklete klesstativ ned trappen hjemme I huset mitt. Da fester hjulet seg I gelendret. Jeg snubler og sklir ned hele trappa og sånn bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Og apropos klønete skader. Har du en klønete skade så vil jeg høre fra deg. Da går du inn på Instagramen til Radio Norge og så skriver du inn til meg der.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen Bjørn til å ta sangutfordringen.
2: Takk, takk.
1: Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Hammerfest. Jobber som operativ leder i Finnmark fra Barn Security.
1: Og hvordan været hos deg i dag?
2: Det faktisk knallsol av 13 grader.
1: Jøsses.
2: Imponerende å være i Finnmark.
1: Høst, sier de. Det jo rene sommeren, ja. I hvert fall til Finnmark å være.
2: Det sant.
1: Ja, hva det vi finner i din musikksamling, Bjørn?
2: Ja, det en sånn alt muligheter.
1: Men det en sånn alt mulig oppgave i dag også, tror jeg, i sangutfordringen. Vi hørte jo de fire første da, hvis du hadde på radioen i første runde i dag, da Lars-Erik kom til låt nummer 4.
2: Jeg hadde på radio, det var jo de 4 jeg kunne, så de neste 3 kan jeg sikkert ikke.
1: Det jo typisk.
2: Ja.
1: En tusenlapp til deg, Bjørn, hvis du tar alle sammen. Du har jo fått masse hjelp da, fra Lars-Erik, som kom til den 4. låta. Vi stiller inn 30 sekunders nedtelling også for deg, Bjørn, og de starter... Ja, hvis du klar?
2: Jeg klar.
1: Ja, da starter vi nå.
2: Beat it.
1: Det var Michael Jacksons Beat It. Låt nummer 2.
3: I'm too sexy for my sexy. Love.
1: Den heter I'm too sexy. En gratis låt der altså fra Right Said Fred. Låt nummer 3.
2: Love Hurts.
1: Nazareth sin Love Hurts. Og nå må vi ta en liten tidssjekk her, Bjørn, før vi tar den 4. som vi ikke greide i forrige runde. Klokka viser 24 sekunder.
2: Ja.
1: Du har jo fått en pangstart her nå. Men så, var det den her da? Hva heter den?
2: Er det Bitch?
1: Den heter Bitch. Meredith Brooks. Helt riktig. 3 låter gjenstår. Du har hele 22 sekunder igjen på klokka, Bjørn. Det har vært satt rekord tidligere med den mellomtiden som du nå har klokka inn på så langt.
2: Ja, det spørs.
1: Låt nummer 5, og vi skal holde oss på 90-tallet.
2: Å, herregud.
3: Dig!
1: Ah, skulle du den? 10 sekunder igjen.

Hungry Hearts med Bruce Springsteen. Jeg går til Heldag og tror at han har bursdag i dag. Jeg tror til og med han nevnt det. Jeg er litt usikker. Men det har han ikke der i morgen. Men da blir han til gjengjeld god og voksen. 77 år i morgen, Bruce Springsteen. Så på forhånd gratulerer. Vi kommer sikkert til å spille igjen i morgen. Så da tar vi det ordentlig da. Nå på Radio Norge, dette Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: synge for unga de, så rolig lille mann, nu dagen over, alle barn i dette land ligg så rolig lille mann. Nå må du si oss
1: så. Er de så aggressive også?
0: Må du sove da? Må du sove da?
2: Jeg kan ikke huske at noen til Nord-sanger jeg har opplevd har vært så hissige. Det var dagens topp 10-liste. Ny liste i morgen tidlig her på Radio Norge, når morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen allerede før klokka 6.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du tenorsanger. Plassen nummer 10.
2: Du må alltid synge først i bursdager. Hurra for deg som fyller ditt år.
1: Plass nummer 9.
2: Du tror du må gævle.
1: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
3: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
1: Ja, det er arbeidsantrekket.
3: Det er arbeidsantrekket.
1: Ja, hvis det er tegnet på at du tenorsanger. Plass nummer 7.
3: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri er så dårlig til å synge.
1: Ja.
2: Julen er her, lilla
1: lyse øgon.
2: Du,
1: kjærkorda. Plass nummer 6.
3: Du klamrer deg til to kompiser. Det er jo alltid tre tenorer, vet du.
1: Å ja, sånn, ja, tre tenorer.
3: Jeg er ikke rundt alene, bortsett fra Borselli da, som er...
1: Ja, greit. Plass nummer 5.
3: Bassene. Altså i et kor, bassene synes du har pipestemme.
1: Ja. Ja, fordi at de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du er tenorsanger.
3: Hør på pipestemmen.
1: Plass nummer 4.
3: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
1: Ja, de som er fra Italien gjør vel det.
2: Ja, men det er nere så cita di ranta de mortadella.
1: Plass nummer 3.
3: Du tror det høres ut som Pavarotti.
1: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
3: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
4: Åja, du legger deg oppå.
3: Ja, ja, hvis du tar, syng en sang, bare, hvis dere har en.
4: Kom og syng en sang.
2: Kom og syng en sang.
1: Leker gjør vi da.
3: Legger oppå.
1: Og plass nummer 1. Tegn på at du er tenorsanger. Her er plass nummer 1.
3: Unga dine får aldri sove.
1: De får ikke sove.
3: Nei, du skal jo synge for unga dine.
2: Så rå, lille mann. Nu er dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så rå, lille mann. Nå må du se oss.
1: Er de så aggressive også?
2: La la la la la la la la la.
3: Må du sove da? Må du sove da?
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er tenorsanger.
2: Nå må du sove, lille mann.
1: Andrea Borselli har altså fødselsdag i dag. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: White Snake, Here I Go Again. David Coverdale i dette bandet har faktisk bursdag i dag, født i 1951.
3: 45 år.
2: 45 år i dag.
4: 75.
2: Ja, det sånn.
4: Rask hoderegning der.
2: Ja, 40, det skulle tatt seg ut, gamle gubber. Nå skal vi fortsette. Hva gleder du deg til denne høsten? Det er tross alt høstjevndøgn i dag. Mange som har ting som liksom ser litt som en gullrot som man ser frem til.
4: Ja, det er viktig.
2: Se, vi har med en kar som heter Raimond her. God fra Asker. God morgen til deg, Raimond.
5: God morgen, god morgen.
4: Ja. God morgen, hei Asker. Hva gleder du deg til?
5: Du, når jeg ser på termostaten 5 grader akkurat nå, så gleder jeg meg til at om 17 dager så setter jeg meg på fly til Nis og skal ned og spille golf i Frankrike en hel uke.
4: Oi, oi, oi. Er det med familie eller kone da, eller er det med gutta, eller hvordan blir den turen her?
5: Det er med gutta.
4: Oi, oi, oi, oi.
5: Det er faktisk 18 år vi reiser ned, nesten samme gjengen.
4: Oi, så hyggelig.
2: 18 år?
4: Ja. Hvem er flinkest? Ja.
5: En kompis fra Lillestrøm.
2: Ja. Er det så immer mye bedre, eller er det sånn...
5: Nei da, vi er veldig javne, ja. Vi er det. Og det er jo, det går i... Ja, vi skal være nede i 7 dager i området Grimaud, og spille på 5 forskjellige baner, og det smaker på litt forskjellige røde og rosa flasker.
4: Jeg ble lurt på, men underveis i golfrunden, er det sånn at dere stopper og tar en litt lang lunsj, tar noen glass vin liksom, eller er dere superproffe golfere, og så er det kos etterpå?
5: Vi går for det første vi.
4: Ja,
5: jeg tror vi bruker litt sånne småflasker i golfbiler og overalt.
6: Bandol rosé. Ja. Det er distriktet der, den er god.
2: Og jo mer dere drikker, jo finere blir reisegavene når dere kommer hjem, er det sånn?
5: Jo mer vi nyter, jo bedre blir golfen.
2: Ja, sånn. Er det. Ja. Men Raimond, det høres ut som en skikkelig fin tradisjon. 18 år på rad med guttegjengen til Nista for å spille golf. Ja. Det er snyrlig.
5: Og den har jo faktisk, vi har jo faktisk et sånt fjongt navn. Det heter The Culinary Golf and Wine Team.
4: Ja, ikke sant? Ja, såpass må det være.
6: Har du genser og...
2: Ja, da.
5: Forskjellig tøy.
6: Ja, så fint.
2: Veldig seriøst og veldig morsomt ut, det er bra det. Raimond, dette var koselig å høre om. Det skjønner jeg at du gleder deg til denne høsten. Ha det godt da.
5: Det gjør jeg.
2: Ha det.
5: Ring måte. Ha en fin dag. Hei.
4: Ha det.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
6: 08282.
4: Jeg fikk lyst til å spille golf,
6: jeg da. Ja, jeg også. Ikke nødvendigvis spille golf, men å være med på den resten her.
2: Ja, og så er det jo fint, selv om han ene var mye bedre enn de andre, så er det jo handicap. Alle kan jo spille. Det er det som er genialt.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I dag er det høsthjemdøgn, og da lurer vi på hva du gleder deg til denne høsten. Hva ser du frem til? Og mye fint har vi fått høre fra hele landet. Nå skal vi til Trondheim og Jim André, god morgen til deg.
3: God morgen.
2: God morgen. Hva gleder du deg til denne høsten?
3: Nei. Det er ikke noe. Skulle jo vært litt likere vær enn oss da, men høsten han bruker noe som regel, det var jo fin han da.
2: Ja. Ja, gjerne. Men
4: er du jeger eller?
3: Ja,
4: ja du er det.
3: Jeg litt med det også.
4: Ja.
2: Da er det jo kanskje jakt som er det store denne høsten da, eller om høsten generelt?
3: Ja da, men det er jo ikke noe trevlig for å traske skogen på Østregnen heller da.
2: Så du ringer egentlig til oss?
5: Ja, jeg spør jo om jeg tenkte på det akkurat sånn at du, vi er sånn, er det noe du gleder til nøsten? Ring 0-2-2-2-2.
2: Nei!
5: Nei, altså! Nei, hva lurer deg, Mathilda? Nei, det er jakt, ja, ja, kan jo være fint den der.
2: Nei, nei.
4: Men er ikke det trøndere begynner alle setninger med? Nei!
3: Jo, de bruker å si så.
2: Da skal du bytte med nei.
3: Nei, det er sant. Ja, det brukes mye nei og sjø, ja, bruker jeg må si.
5: Ja, men hva gleder du deg til høsten?
2: Ikke hva du ikke gleder deg til.
3: Ikke gleder meg til.
2: Hæ?
3: Nei, hva gleder du deg til?
2: Du må snu på livet ditt.
5: Hva du gleder deg til?
3: Åja, nei, jeg gleder meg.
2: Nei! Nei.
3: Nei, nei.
4: Du gruer deg litt, du, Tøsten.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, egentlig, det jeg gleder meg mest, egentlig, til det, at etterpå er noen som kommer til å få meg en telefon, tenker jeg, for han som var med på Løgnhalsopplegget, og her i morges, han er kollegaen min, han var hos.
2: Åh, med bløffmakerne, hva sier du det,
3: ja? Ja, så jeg tenkte egentlig at jeg skulle ringe den direkte og spurte om ikke den kunne arbeide overtid for meg i kveld.
4: Ja, ja, ja.
2: Nå begynner det å bli ordentlig lokalt og fint der. Han som var med i Bløffelåkerne, hvor vi da forteller hver vår historie, kun en av sånn, det er kompisen til Jim André. Men du ringte jo egentlig bare for å si nei.
3: Nei.
2: Dette var din. Ha en uansett da, i drittvær eller hva det måtte bli, Jim André, ha en fin høst. Og en god dag.
3: Takk, ha det.
2: Vår hjemdøgn i dag. Hva gleder du deg til denne høsten?
5: Nei.

0: Nei, men jeg har en som heter Yes, I donate organ donor. Hva det jeg lastet ned?
1: Ja, den funker.
0: Ok, ja. Ja, så da jeg tydeligvis organdonor da.
1: Ja, men jeg mener også var innom det at jeg mener jo at alle mennesker, at du må melde deg av å være, ikke på, du må melde av. Jeg mener at alle mennesker organdonorer, og hvis du har store motforestillinger mot det, at du amish eller at det skal være et eller annet, eller at du mener at dine organer må være intakte også etter din død, så må du, da må du fysisk sende inn den søknaden.
0: Ja, det som statskirka, du må melde deg ut hvis du ikke skal være kristen.
1: Ja, da mener jeg skal motta det. Da må du melde deg inn.
0: Jeg vet at du mente. Vi bytter plass på organdonasjon og statskirken.
1: Du blir født som ateist og organdonor.
0: Ja.
1: Og så kan du melde deg inn i statskirken og ut av organen hvis det skal være så innmari viktig.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Selvfølgelig, man burde være det. Men jeg husker da jeg logget inn på den appen for å laste ned,
1: ja.
0: Så logger du inn med BankID og alt, ikke sant? Og da har du jo full peiling på hvem du er. Men da kom jo også valget, ønsker du også å melde din egen datter som organdonor?
1: Ja, stemmer det. Hva trykker du der?
0: Nei, da, det klarte jeg ikke.
1: Nei, fordi helt... kroppsdelene vil du ha.
0: Nei, jeg skal jo ikke det. Så det skal man jo selvfølgelig. Skal hun være organdonor? 100% om hun skal, hvis jeg kan redde en annen åttåring eller en annen unge. Så det, men da plutselig, da var det vanskeligere å svare på det.
1: Selvfølgelig.
0: Da ble man helt sånn,
1: det er bare fordi... Det er barnet ditt døtt, det er vanskelig
0: sånn, uansett. Ja, det er scenariet var sånn, det kan ikke jeg forholde meg til. Altså, vi bare stryker det, for jeg skal ikke tenke i de baner engang.
1: Nei. Men det bedre å ha gjort det nå enn hvis du står der midt i den og du kommer bort en og du midt i ditt livs største sorg
0: ja.
1: For det har skjedd en forferdelig ulykke og du kommer bort en mann sånn, ursækta meg få lungerne til din dotter
0: ja, ikke sant?
1: Jeg måtte gjøre han svensk, jeg orket ikke han skulle være norsk, det er for slemt.
0: Er det for slemt?
1: Nei, men det er jo ikke slemt heller, men det er bare en forferdelig situasjon.
0: Man får litt avstand til det når det er på svensk.
1: Ja, det er derfor jeg liker svensk reality bedre også når det er ræva reality.
0: Ja, og det skal vi over til nå, for hun spør jo om reality. Hun lurer jo også på dette med bloggerne.
1: Jeg har ikke sett et sekund av bloggerne.
0: Vet du hva, jeg startet å se det med søsteren min. Jeg tror vi så de tre første episodene, og vi ble helt...
1: Årets sesong?
0: Årets sesong.
1: Hvem er med nå?
0: Og jeg husker ikke hva de heter. Jeg husker ikke hva noen av de heter. Det er Øyen Krog.
1: Øyen.
0: Og så er det...
1: Voe
0: er med.
1: Samme av mannen.
0: Ja, fy fader. Og det...
1: Power couple.
0: Ja, men også... Det er akkurat som om... Da fikk jeg
1: følelse... Fetisha med, eller?
0: Fetisha med, ja. Men jeg har ikke sett episoden med henne, tror jeg. For jeg kom aldri så langt. Jo, hun hadde en katt som... Æsj, Fetisha, det er ikke lov. Hun hadde en katt som hun mater på kjøkkenbenken.
1: Ja,
0: så katten,
1: det driver hvordan.
0: Det er ikke koselig å mate katten sin på kjøkkenbenken. At den står og spiser oppi der hvor hun står og lager mat. Nei, vet du hva? Det er ikke greit. Jo, og apropos det, for det var hun som var enig med meg da.
1: Ja.
0: Det er hun Helle, som har vært gravid, som er veninna til Joner. Hva heter hun? Helle...
1: Ja, ja.
0: Hva heter hun igjen?
1: Er ikke hun som er på...
0: Nordvangen eller Nordby eller noe sånt?
1: Ja, som har podcast.
0: Ja, hun har podcast.
1: Ja. Jeg tror hun var jo på spesialklassen VGTV med meg, hun.
0: Ja.
1: Gøy, all.
0: Det kan være. Ja. Ja, det var hun.
1: Ja.
0: Ja. Hun er veldig morsom. Og så er det en annen som jeg heller ikke husker hva heter. Fader ass, det er jo dumt at jeg ikke husker navnene på disse influenserne. Hun er veldig, veldig søt, ung og blitt sammen med en fotballspiller. Og så er det i Paris.
1: Helene Spilling?
0: Nei, det er ikke Helene Spilling. Det hadde vært gøy hvis Helene Spilling var med.
1: Det er ikke først og fremst influenser kanskje. Men...
0: Hva heter hun? Anna Lind, ja, uansett.
1: Ja, hun med rød håret som var med i Vokteren.
0: Nei, ikke hun.
1: Nordlendingen,
0: nei,
1: hun er ikke hun også med.
0: Nei, hun er dritkul. Ja. Altså, hun hadde jeg aldri sett før.
1: Ja. Ikke, men hun er også med.
0: Ja, hun er med.
1: Ja.
0: Men hun er veldig kul damme, faktisk.
1: Hun er kul.
0: Men hun andre her har jo da møtt denne fotballspilleren på en eller annen datingside. Jeg tror den heter... Det er en datingside som kun er for kjendiser. Unnskyld at jeg ikke kan noen ting, men det er fordi det kommer brått på disse spørsmålene, for jeg har ikke lest dem på forkant.
1: Men Isabel Rad er også med?
0: Nei. Er hun det?
1: Hun var her nå.
0: Ja, da har ikke jeg sett denne episoden med henne.
1: Nei,
0: de bytter jo litt på. Hva heter det?
1: Hva kommer til nå? Øyen. Det er ikke noen ung blond.
0: Nei, hun er ikke blond. Hun er mørk.
1: Nei, oh ja, det er det jeg tror er Isabel Rad, men som også var på Vokteren, som var hun...
0: Anna Lind, som jeg kaller henne, som ikke heter Anna Lind. Uansett, hun har vært på en dating-app som er for kjendiser.
1: Ja.
0: Og for å være med på den appen, så må du enten du må bli godkjent på en måte, så du må ha en profil med mange følgere, eller så må du tjene jævla mye penger.
1: Ja.
0: Du må være kjent da. Og der har hun møtt denne fotballspilleren sin, og de er bare super in love. Han tar henne med til Paris, og er sånn, I will be back soon with a little surprise. Og da er hun sånn, jeg bare, er det Gucci? Er det, hva er det for? Men så skjer jo det at hun får megadiarré og oppkast. Så hun sitter, altså det er mitt